0: Sampun ring posisi nomor 3 katur nggih de ulik nih untuk temangnya nih Wanda cerucuk jambul sana makin lanjut malih
1: posisi destar kap.